0: Cebu guys.
1: Unsa may mo testimony sa itong project, sir?
0: Isa na lang ka kapsula nga akong gininden sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit, Power Team Bio. Motoy kanunay ako karon akong gininden. Ang akong gibate nga anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gininden, hindi ko magpabiya.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili kapamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule aron makumpleto ang vitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Pro Bio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga panan-aw atong maangkon. Power 10 Pro Bio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Ani-ana, sa Dakbayan sa Davao, ang Kutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Hanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana. Tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
2: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Muraganig mag-anino, pirmi sa palibot o mag-aksyon ganig, dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyana ni sa banay-banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health alert!
0: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani-ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract, mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: san asa pa.
1: Mga ka-Power 10, may pagpabidaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa ato agatulumanon, ang Gia sa pag-ugban sa maayog at paglawan. Siyempre, kauban, kanunay kaninyo si kahaginang Dr. Al Palma. Alang ninigato ang pipila ka mga mensahe, pahinumdum. Alang sa ato agalawas, ganun maampingan yun na ito. Siyempre, gamit ang ato ang kapsulang epektibo kaayo. Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Tungon sa mga naklasiklasi ng mga balatian sa itong lawas mga Power 10. Ang suplemento ng Power 10 Probio Capsule Food Supplement, dako kay katabang sa imuhang lawas. O sa matabangan sa tuang Power 10 Probio Capsule, kiningitawag nga lung damage or kadaot sa tuang baga. Ang lung damage mga Power 10, usa kini ka termino nga nalangkob sa lalain nga magkondisyon. Diin ang tissue sa tuang baga mga Power 10 na daot siya, o dili bakaha naghubag siya, o dili bakaha dulay nahimo nga piklat dito, o nawadaan baka sa normal nga function sa baga. Ang baga adunay importanteng tahas na siya mga Power 10 atong hinumduman nga kini nagdala og oxygen gikan sa hangin ngadto sa dugo ug nagpagawas usab og carbon dioxide usa ka basura sa gas mga Power 10 nga gikan sa tuang lawas gikan na sa dugo. Kun ang baga mga Power 10 madaot siya, kini nga proseso mabalda. Ang kadaot mahimong permanente, dili na maayo sama sa gitawag nga fibrosis atuang lungs. Doon na po'y gitawag nga temporary lang siya mga Power 10 sama sa acute pneumonia nga maulian human sa pagtambal. Ang kadaon sa baga mga Power 10, kanunay nga mag-uswag na siya sa hinay, progressive na siya mga Power 10. Sa sinugdanan, walay mga sintomas. Apan paglabay sa panahon, ang sakit mo grabe na siya o magkaapikto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsa may mahitabo sa lawas mga Power 10, ang baga adunay gamay nga mga air sacs kanang mulag balon sa mga Power 10 nga gitawag og alveoli. Dinhi mahitabo ang pagbayloay og oxygen og carbon dioxide. Kung ang baga mga Power 10 madaot siya, ang mahitabo niini sama sa gitawag nga resulta sa paghubag na ang magagianan sa hangin mga Power 10 kung airway sa tuang baga buhubag unya. Mahimo siya nga maglisod nag-agi ang hangin nga makapalisod sa pag-agos o pagdaloy mga ka-Power 10 sa gitawag nga oxygen. Unya pagpuno sa fluid ug nana, ang tungod sa mga infection sama sa pneumonia, ang alveoli mga ka-Power 10 mapuno sa fluid or gitawag nga nana nga makapugong sa gitawag nga oxygen nga makasulod sa dugo. Kaya imbis nga masudlan og hangin tong mga gagmay nga mga balon, ang mahitabo mga ka-Power 10 na puno man siyang nana mao nang dili kasulod. Unya pagkaguba sa alveoli. Sa mga bungbong sa alveoli mga ka-Power 10, maguba siya nga muresulta sa dagko pero dili kaayo epektibo nga mga airspaces. Ang nadaot nga alveoli mga ka-Power 10, dili na makapasa og igong oxygen ngadto sa bloodstream. Mao nay sagad pud nga problema sa mga dunay problema sa pneumonia. Unya pagkapilat ko nang gitawag nga fibrosis or scarring. Ang mga tissue sa baga, mahimo na siyang mubaga mga Power 10, mugahi siya. Unya dunay gitawag nga napilat siya mga Power 10, kini nga makapalisod sa pag-expand sa baga o makapugong sa oxygen nga muagi ngadto sa dugo. Unya mukunhod ang function sa tuang nga baga mga Power 10. Ang kombinasyon ini nga pagbag-o nga mo resulta sa pagkunhod sa function sa baga nga makapahinabo mga Power 10 og shortness of breath nga nangitawag mga Power 10 nga mubo ang atuang ginhawa kakapoy og uban pang mga sintomas. Una nga dunay mga hinungdan nga nung nadaot ang tumbaga mga Power 10. Sagat panigrilyo kay kini nga unang hinungdan mga Power 10 manigrilyo ta ang kemikal sa aso sa sigarilyo mga Power 10 makapahubag na makapapilat na sa tuang baga unya maguba ang atuang alveoli. Mga gagmay na ito nga mga balon sa tuang baga, unya makaguba na siya mga Power 10 sa gagmay nga mga buhok nga naglimpyo sa tuang baga. Kini mo hinungdan nga doon natay chronic bronchitis, lung cancer mga Power 10, o naisagad nga problema unya pollution sa hangin, kanang mga masimhot na ito nga mga aso sa mga plastic mga Power 10, mga chemical, cleaning products nga mga isog kay baho mga Power 10 nga atong ginagamit. Unya mga pollutant nga makaalita nga makadaot sa atuang agianan sa hangin unya makapadako sa risgo mga Power 10 sa respiratory disease. niya dula po infection magka-power 10 pneumonia, tuberculosis. Wala sagit balik-balik ka infection magka-power 10 nga mo resulta sa paghubag, pagdaghan sa nana sa tuang nga baga, unya scarring adunay long lasting effect sa lung function. Wala po yung problema magka-power 10 kuna pong gitawag nga chronic lung disease. Kanang lifestyle factors nato magka-power 10 sama ni anang sedentary lifestyle, dita mag-exercise, atong baga dili kay magamit, poor diet unya lack of physical activity. Unya daghan pang magka-power 10 sama sa stress. Dunay mga sintomas sama sa gitawag nga pag-ubo, dili mawala sa 8 ka semana magka-power 10, dunay problema ang imuhang baga ana kay dunay na gitawag nga mucus. Unya kana pong gitawag nga shortness of breath magka-power 10. Kanang ginhawa nga mubo bitaw, bati ka ginhawa nga mubo kaayo bisan ginagbay nga lihok sama sa pagsaka sa dagdanan, paglakaw bisan bang nagpahulay ka, wala ka mag-apa sa imong ginhawa. Unya dunay po gitawag magka-power 10 nga sobrang mucus na daghan na kagplima magka-power 10. Unya sakit na ang imong dughan, chest pain, unya muubo na kagdugo magka-power 10. Unya kakapoy na, fatigue na, unya muubos na imong timbag, panghupong sa imuhang legs, imuhang tiin, kana magka-power 10 muna yung mga sintomas. Muna nga dili gyud ta magkumpiyansa magka-power 10 sa tuang baga. Atong ampingan, unya mo gamit ang supplement ng Power 10 Probio Capsule. Unya atong exercise ang baga nato, ikaya nato ang pagsimhot sa mga chemical. Unya panigrilyo, mupalayo tas mga tao nga hilig kay musigrilyo, mag-vaping magka-power 10 kay anon sa niana, limpyo ang atong baga. Unya more on exercise ta sa mga presko nga mga hangin while nag-exercise ta anon nga atong baga magka-power 10 condition. Unya mag-Power 10 Probio Capsule gyud. E doon na siya katabang magka-power 10 ang properties niya nga mutabang sa pagpalig-on o paghinlo sa tuang baga magka-power 10. Anon nga kanunay gyud mag-function ang atuang baga. Wala na kitang oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magaingon kanyo lawas malawang bahandi sa tanan atong abingan. Lagi sa kasaligan Power 10 Probio Capsule, a food supplement. Sama.

0: sa tinlaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nonglitig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nonglitig Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita. Nonglitig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nonglitig Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nonglitig Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pagiloki ko eh.
7: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagpanag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ato tagaag pagtagad ng inyong mga tubag, mga balangga ha. Sa atong tigmo nga nagkadugay, nagkasayon. Apan nagkadugay, nagkadako sab ang premyo. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man! Dito si Elorde Copas de Inés, 58 akong edad, purok uno, tadiko, panabo, Davao del Norte. Ang akong tubagan ang imong tigmo dito kay hit and run siya. Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dito si J.D. Jaime de Inés, 36 akong edad, taga San Jose, Tambolig, Zamboanga del Sur. Akong tubagan na tito kay tao na siya tito nga namatyan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?

pagkapres nimo nga dili maayo o dugay na nimo nga gipangandoy no nga kaayuhan apan wala gid nahitabo.

dugay nakahigala no nga nangandoy o solusyon diha sa imong balatian, basin mo na niyang tubak, no? Usahay magod mga higala ang makagagahom mo, provide siya og mga solusyon, no, diha sa ato mga kahimtang sa sitwasyon nga wala nato gidahom o wala na nato gilauman. Apan kung ikaw karon naminaw nini nga atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, mao na ni ang

Sumuna mga higala no, nining sayo sa kabuntagon, ikinabuhi nato o kaya kinayaho nato ang pagkamalipayon. Kaya ang malipayon nga kasing-kasing, sana siya kamaayo nga, tambal. Ano man, kaya ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. So muna ang atong hinumduman mga higala no, meaning sayo sa kabuntagon karon. Kay kung naakay gibati, masulubuon hinuong ka, no? Dili na kamalipay. Kay naalagi kay gibati, musamot na higala. No, musamot na. Gisumpayan pagid diri mga higala no, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Kung masulubon ka higala no kanunay, so inanay ang imong kamatayon di ay ana no, base diri sa balaang kasulatan. So kung ang pagkamalipayon maayong tambal sa atong lawas, kabaliktaran ang kasubo. So kung gusto pa ka mga higala nga mulugwayan ang imong kinabuhi or matabangan ka diya sa imong panglawas, no? Ayaw kasubo. No? Ayaw kaguol. Pagbaton og kalipay no sa imong kasing-kasing. Pangitaa ang mga butang higala nga makapalipay diha kanimo. So, karon mga higala, doon ako'y i-share diha kaninyo, no? Kining usa ka story, no? Diha sa usa ka tao, no? Kining nakasinati og mga kalisod, kalisdana, no? Sayang kinabuhi. Siguro usa ka ni ini higala no nga nakasinati kag struggle no sa mga kinabuhi. So dunay usa ka tao higala no nga diha sa balaang kasulatan nga grabe ang kalisdanan ni abot sa iyang kinabuhi apan wala siya nawad-an og paglaom no. Gani sa manggod ng mga pasubo ka na ito mga higala no, kining unang-una kining ato ang panginabuhi bitaw nga kung failure no ang atong panginabuhi usahay di hata masubo no, mabalaka mahadlok no, bako sa ato kining kagulanan no. So, kini nga tao higala, no? Nakasinati siya o kagulaanan niya sa pamilya o na puno siya diha sa kining balatian, no? Nabalot siya o mga kining kabahong, no? Diha sa iyang mga panit. Mga sakit kaayo nga mga kabahong. So, apan nilaom siya nga ang makagagahom mutabang no? Diha nakita ang iyahang pagtuo no diha sa makagagahom. So akong balikon sa inyo ha karon mga higala no nga kung maghisgot tag healing or kaayuhan no o gusto ka og kaayuhan no diha sa imong panglawas, mao niya nga akong maingon diha kanimo higala no. Ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangko nimo ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugali. So muna ang akong matambag no. Muna ang akong na discover no diha sa mahitungod sa health no. Dili pwede higala no nga nangandoy ta og kaayuhan
kalibutan, wala kay pagtuo, pagsalig diha sa makagagahan. Kaya ang tinuod nga kausaban, kaayuhan na nagikan sa atong makagagahan. So, mga higala, no? Doon natin gitawag nga programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Ining atong health and wellness healing program, no? Kung gusto ka mo avail ani higala, ang imong buhato, no? Muanhi ka dinhi sa atong istasyon. Mo-avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, mga higala, ang imong buhaton ani, una akay 200 pesos, no? Anhi dinhi sa atong istasyon karong umaabot nga Sabado, no? Una ka sa Panabo City karong Sabado. Kaya na ang ato ang CMD caregiver, pagdala og 6 liters ng tubig, kaya ato ng papatakan og 100 kapatak, no? Sa ato ang CMD caregiver. Muna ang atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program, no? Pag imo na nang ma-avail, every morning, mga higala, mo inom kaani 3 ka baso. Kada buntag, no, pag open mo sa imong radio, inom ka og duha ngadto sa 3 ka baso kada buntag. Dayon higala, kining imong 6 liters pwede nimo ihinubig kada uhaon ka. Mago ka mukaon mo niyang imuhang inag. So karong Sabado, anhi dinhi sa atong istasyon, una aman ka higala sa Bukidno, no? Naatay monthly schedule, no, ang atong CMD caregiver sa Kibawi Bukidno Light FM. Punta ka lang atong CMD caregiver after ani nga program. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: makita. Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan? Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning! Maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, hilabi na sa kuang mga tigpaminaw no, nga naadiraa sa balatian. O garoon ha, live tang madungog. Live tang madungog ha sa Light FM Panabo, o Infinite Radio Panabo, o hilabi na sa Kibawi Bukid nun, madungog buda din ha ano. Mayong buntag ganinyong tanano, hilabi na sa kuang mga suking tigpaminaw nga naadira sa balatian. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom pagamit sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo sa balatian. Nasayod ba mo nga ang atoang milagrosong tubig gikan pa niya sa Great Salt Lake of Utah, USA. Ug ang atong milagrosong tubig ha 22 ka tuig na ni sa market. 22 years na ni sa market ug sulod sa 22 ka tuig ubay-ubay na gid ang iyang natabangan. Million of people na gid no ang natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. So kung ikaw karon nakadungog ka ni ini nga tong programa, basin unya mauna ni ang tubag sa dugay na nimong gipangandoy nga kaayuhan. Tistingi lang no ang ato ang milagrosong tubig kay basin unyag matabangan ka. Matabangan ka diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Naarata din hiya sa Panabo City ha. So kung gusto mo nga mupalit mo, mutilaw, mutisting sa tuang milagrosong tubig no. Ang atuang milagrosong nga tubig, ang atong CMD ni Health Code International, available na siya kanunay din hiya sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So nga to ang milagrosong tubig ha, barato, affordable, ragyod kaayo no. Pag 2 pesos ragyod ang patak sa tuang CMD ni Health Code International. So wala mo ilaing kapalitan ni ini kundi tinhi aragyod no sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So every Saturday sa mga walay ano no, sa mga walay ka ng budget or igo lang ang budget, pwede gid mo nga mo avail sa tuang tingi-tingi or patak-patak sa tuang milagrosong tubig. Tag 2 pesos lang gid ang patak ni ini no. Unya kung naamoy 200 pesos, maka-avail na gid mo, makatisting na gid mo, makatilaw na gid mo no sa tuang milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Balikun ko, wala mo'y laing kapalitan sa tuang milagrosong nga tubig kundi diri aragid no sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. O karong Sabado ha, ayaw mong kalimot na apod tay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapod ta no alas 12 sa udto. O karong buntaga, nindot kaayo ang atuang hisgutan. Familiar naman siguro mo aning fatty liver disease no nga balatian. So mauni ang atoang hisgutan karong buntaga. E kini manggung kini manggud no kini nga balatian. Usa ni siya kasakit nga dili kaayo maistoryahan apan karon. Usa sa pinakadaghan nga makita sa mga laboratory o ultrasound results. Kining fatty liver disease.
Daghang tao ang makurat sa dihang magpa-ultrasound sila ug makabasa sa resulta nga fatty liver. Ang uban mangutana dayon, Dok, unsa man na? Delikado ba na? Delikado ba ni? Diba? Maudyo na'y kasagaran nga ipangutana labi na og makita sa resulta nga naakay fatty liver. Ang uban, dili dayon nila seryosohon tungod kay wala man sila gibati nga sakit. Apan ang tinuod, ang fatty liver mahimong sinugdanan sa mas grabe nga problema sa atay. Kung dili kini maatiman. Suon sa man ang fatty liver. Ang atong atay manggod no, usa sa pinaka-importante nga organ sa lawas. Kini maoy naga-filter sa toxins, nagatabang sa digestion, nagaproseso sa tambok ug asukal. Nagatipig ug vitamins, apan kung magtapok ang sobrang nga tambok sulod sa imuhang atay, magsugod ang gitawag nga fatty liver disease. Sa normal nga kahimtang, adunay gamay nga tambok ang atay. Apan kung sobra na ang tambok, mahimong muhubag ang atay ug hinay-hinay nga madaot. So nganong magka fatty liver ang usa ka tawo? Una, sobra nga tamis ug sobra nga pag-inom og soft drinks. Daghang tawo karon ang wala kabalo nga ang sobra nga sugar mahimo kining tambok sulod sa atay. Ang soft drinks, milk tea, cakes, chocolates, sweetened coffee, makadugang og resgo sa fatty liver. Kaduha, sobrang atimbang. Kung daghan og tambok ang lawas, mas dako usab ang posibilidad nga adunay tambok nga mutapok sa atay. Mao nga daghang overweight nga tao, adunay fatty liver bisan wala sila kabalo. Ikatulo, walay exercise kung ang lawas dili makasunog og igo nga calories, ang sobra nga enerhiya mahimong tambok nga mutapok sa tiyan og atay. Ikaupat, diabetes. Ang taas nga blood sugar adunay direktang epekto sa atay. So daghang diabetic patients adunay fatty liver, high cholesterol. So kung taas ang cholesterol og mas taas usab ang resgo sa fatty liver. So ikaunom no, sobra ang pag-inom og alcohol, mga alcoholic drinks, mga makahubog nga mga ilim nun. Ang mga makahubog manggod nga mga ilim nun, mahimong makadaot sa liver cells ug mahimong hinungdan sa alcoholic fatty liver. So nganong delikado ang fatty liver? Daghang tao walay sintomas sa unang mga tuig. Apan samtang nagkadugay, muhubag ang atay ug mahimong magka-hepatitis. Mahimong magka-fibrosis. Mahimong magka-cirrhosis. Ug sa grabing kaso, mahimong musangpot sa liver failure. Mao nga dili kini angay nga baliwalaon. Adunay mga sintomas nga nung posibleng mabati o dali kapuyon. Dali na bugat nga paminaw sa tuo nga bahin sa tiyan o walay kusog. Sigig katugon. Dali lang mahago o dili maayo nga digestion. Apandaghan gyud ang walay gibati nga sintomas. Mao nga kasagaran, makita lang kini pinaagi sa ultrasound. So unsay angay buhaton? Pagbawas sa tamis, paglikay sa soft drinks, pag-exercise adlaw-adlaw, pagbawas sa imuhang timbang, pag-inom og daghang tubig, naon og healthy nga mga pagkaon, og ayaw kalimot sa pag-inom.
sa tuang milagroso nga tubig. Ang mas sayo nga pag-atiman, mas taas nga posibilidad nga mapugngan ang kadaot sa imuhang atay. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko ha, sa mga adunay pangutana karong bundaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot nga karong Sabado, naatay libre nga konsultasyon, magsugod na no, alas 8 sa buntag, ug taman rata alas 12 sa udto. Sa mga walay igo nga budget, pwede gid mo nga magdala og tubig dinhi sa to ang estasyon. Unya kung naamoy 200 pesos, igo na gid kaayo na no nga kamo makatisting, makatilaw sa to ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ang atong milagroso nga tubig ha, available ni siya kanunay dinhi sa to ang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kaya ka magkalimot ha, nga karong Sabado, pwede gid niyong dalaon kuyugo ng inyuhang mga kahigalaan, pamilya o kamo mismo nga adunay balatian, pwede gid yung pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon aron nga matabangan nato no ang inyong dugay na nga mga pag-antos sa inyong balatian. Kinasayod ko nga dili lalim ang inyong everyday nga pagkinabuhi nga kamo adunay balatian. Nasayod gid ko ana no kay diha amang kugikan sa una. So mao na nga nakuha gid ning gear himo ning CMD Care Program kay tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa inyong pangapag-antos sa inyong baladian. So kung karong Sabado, makaanhi mo, makaduol mo din sa tuang estasyon, matabangan gid nato ng inyong dugay ng mga pag-antos no, sa inyong baladian. So ayun na mo paglangay, ayun na mo pagduha-duha, duol na mo karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag, ugtaman rapod da no alas 12 sa udto. O karong Sabado ha, naputay libre nga patak sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Natay libre nga patak no para sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung ang inyong mata aduna moy katarata, glaucoma, pterygium ug astigmatism, pwede na to nang patuluan inyong mata. Unya, kung grabe nakakatul, sambol ang inyong paminaw, dry eyes na muno, nagluha-luha inyong mata, pwede gid nang patuluan ang inyong mata aron nga matabangan ang inyong mata no, nga mobalik siya sa normal nga pananaw. Unya, kung ang inyong dalungan, patul ka ayo na infection, nagsakit ang dalungan no, pwede gid natong patuluan gihapon ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna moy sinusitis, gisipon, pingot ang inyong paminaw, pwede gihapon mo nga muani kay aron natong mapatuluan inyong matistingan kung unsa gid ka milagroso ang ato ang CMD ni Health Code International. So ayaw ka magkalimot ha nga narata dinhi sa Panabo City. Og agiun lang ninyo ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no, unya sa unahan na may makita nga Fusion nga gasolinahan. Og angat bang sa Fusion nga gasolinahan na may makita nga E-Square Building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas no sa second floor and Fenate Radio, Panabo City. O karong buntaga, dunay nag-message siya to ano na gusto gid kaayo ni sir nga madungog nato ang iyahang testimonya sa diha nga siya nakainom nakagamit sa tuang milagrosong tubig nga

0: maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata, nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang gay na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si Indy. Kana si Indy all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

PowerGen Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.